0: Sibhoza ezingathazo ulimo lokuqala.
1: Sibhoza ezingathazo ulimo lokuqala.
2: Ukhozi FM. Ngihamba phambili.